0: Pariño, corpiño, panaza, dudono, viño, pariño, trociño, napravi, cocaíño, original, curaviño, nandrusto, praviño, adiós, bogondo, vigenia, sirotiño.
1: Ej pariño, svetiño i prokletiño, ej pariño, svetiño i prokletiño.
0: Bolinho, curinho,
2: bolinho, curinho,
0: samo daj lovu i uši bri kolibri. Bolinho, curinho,
2: bolinho, curinho,
0: puni smo